0: Åh, men synes jeg var til dårlig. Åh, nei, jeg søm viken. Nei, men skapen. Jeg kommer med han oppskidse. Ir, bare med seg kjøst.
1: Jeg søm ikke, konoen.

0: Jeg vet ikke hva med hun inne i bunnen sig.
1: Ja, det bare man har stoppet noen.
0: Ja, det var en vitne hos, men hva du snakker av ordet seg?
1: Ja, det var sånn, jeg skipper seg kløte, ja, en boy.
2: Nei, hva det da de redde? Han har sammen i oppdemmert seg, ikke?
3: Er det ikke man øyne oppe og tråkket
2: opp? Jeg var forkøpen i mann i Lamo, jeg
3: synes ikke. Ja, det flyger han ikke til å ta fire sangene.
2: Ja, de forkøpen han har høyke.
3: Har du noe oppe i Netflix? Han skal noe roer
2: snart. Ja, la, jeg må stinke,
3: jeg. Ja, mann er jungen. Ekte uro, vet.
2: Altså, ikke da folk, mann er jungen. Men ikke
3: jeg vil roer seg, mann er jungen.
2: Jo, mann, jo, mann, ei.
3: Skrik jeg med, Nimo, kom.
2: To tikk jeg skrik. Ikke der, da, sier han. Ja, ni, måken han er vekk, sier han, men tors man kan ha noe her trekken.
3: Jo, mann, jungen.